0: Es ist 12 Uhr. Hier ist das Enno Mittagsmagazin mit aktuellen Beiträgen für Nordhausen und die Region.
1: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
2: Willkommen zu «Червона рута», dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region.
1: Привіт, шановні слухачі! В ефірі черговий випуск німецько-української передачі «Червона рута» на радіо «Ено». З вами знову, як і завжди, її постійні редактори та ведучі Ігор Заржицький та Аня Айснер.
2: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier kommt eine neue Ausgabe der deutsch-ukrainischen Sendung «Червона рута» auf Radio Enno. Wie immer begrüßen Sie Ihre ständigen moderierenden Redakteure Ігор Заржицький und Аня Айснер.
1: Раніше в наших попередніх передачах ми чимало уваги приділяли знайомству, перш за все, німецьких громадян з українськими містами та іншими населеними пунктами. І сьогодні на черзі у нас місто, про яке, так чи інакше, німці мали чути. Це Полтава.
2: In unseren früheren Sendungen haben wir, insbesondere für die deutschen Hörer, bereits verschiedene ukrainische Städte und Ortschaften vorgestellt. Heute kommen wir zu einer Stadt, von der Deutsche auf die eine oder andere Weise sicher schon gehört haben, Poltava.
1: Тож, спочатку давайте послухаємо пісню «Моя Полтава» у виконанні Якова Малька. Ця пісня була записана ще у 1978 році, тобто їй незабаром виповниться 50 років. Цій пісні розповідається, яке чудове місто Полтава і які гарні дівчата живуть в ньому.
2: Hören wir uns zunächst das Lied «Mein Poltava» in der Interpretation von Jakov Malko an. Diese Aufnahme stammt aus dem Jahre 1978. Das Lied wird also bald 50 Jahre alt werden. Es besingt Poltava als eine wunderbare Stadt und preist die Schönheit der dort lebenden Frauen.

0: Насправді, я збирався говорити про місто Полтаву відразу після музики. Але Ані є дещо сказати з цієї теми, чого, як вона зазначила, я точно не знаю. І Аня хотіла б висловити це, перш ніж я почну розповідати про саме місто. Тож, мені самому стало цікаво, що ж німці думали раніше, маючи на увазі Полтаву. Тож, прошу, Аня.
1: Eigentlich wollte Igor nach der Musik sprechen, aber ich habe was über Poltava zu sagen, was er ganz sicher nicht weiß. Und das möchte ich loswerden, bevor er über die Stadt spricht. In der Lausitz, ganz im Osten Deutschlands, wird eine Brühwurst hergestellt, die Poltava oder Poltava-Wurst heißt. Die Wurst besteht aus feinem Brät mit Gewürzen, oft nach alten Familienrezepten aus dem Schlesischen. Vom Geschmack her ist die Poltava würzig und deftig und durch die Räucherung über Buchenholz ist sie besonders mild im Abgang. Sie schmeckt kalt auf frischem Brot, kann aber auch warm, ähnlich wie eine Schinkenpolnische, zubereitet werden.
0: У Лужиці на далекому сході Німеччини виробляють ковбасу під назвою Полтавар або Полтавська колбаса. Ковбаса складається з дрібно подрібненого м'яса зі спеціями, часто за старовинними сімейними рецептами з Сілезії. Полтавар має пряний і насичений смак, а процес копчення на букових дровах надає їй особливого м'якого післясмаку. Ковбаса чудово смакує холодною на свіжому хлібі, але її також можна приготувати теплою, подібно до польської ковбаси з шинки. Так, це дійсно цікаво. Ось так німці думали про Полтаву. Ну, а тепер ми поговоримо безпосередньо про українське місто Полтава.
1: So, und nun zur Stadt Poltava.
0: Отже, Полтава – це місто в центральній частині України, важливий культурний центр і великий транспортний вузол. Площа міста складає 122 квадратних кілометри, і до війни з Росією тут мешкало майже 295 тисяч людей.
1: Poltava ist eine Stadt in der Zentralukraine, ein bedeutendes kulturelles Zentrum und ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Das Stadtgebiet umfasst 122 Quadratkilometer. Zum Vergleich, die Stadt Nordhausen erstreckt sich über etwas mehr als 108 Quadratkilometer. Vor dem Krieg mit Russland lebten in Poltava fast 295.000 Menschen.
0: Полтава розташувалась по обох берегах річки Ворскла, яка є лівою притокою Дніпра. Цікаво, що до 18 століття Ворскла була судноплавною. Тому вважається, що розташування Полтави є досить вигідним. До того ж, на розвиток міста вплинуло те, що Полтава знаходиться на важливих транспортних шляхах України і забезпечує зв'язок з такими містами, як Київ, відстань 302 кілометри, Харків, відстань 141 кілометр, Суми, відстань 176 кілометрів та Дніпро, відстань 163 кілометри.
1: Poltava liegt an beiden Ufern des Flusses Vorskla, eines linken Nebenflusses des Dnipro. Interessanterweise war die Vorskla bis ins 18. Jahrhundert schiffbar. Daher galt die Lage Poltavas als äußerst günstig. Zudem wurde die Entwicklung der Stadt dadurch begünstigt, dass sie an wichtigen ukrainischen Verkehrsrouten liegt und Verbindungen zu Städten bietet wie Kiew, Entfernung 302 Kilometer, Kharkiv, 141 Kilometer entfernt, Sumy, 176 Kilometer entfernt und Dnipro, 163 Kilometer entfernt.
0: Якщо брати історію народження міста, то археологічні дослідження вказують на те, що перше поселення на місці сучасної Полтави з'явилось ще у перший історичний період кам'яного віку. Знаходились залишки життя на цій місцевості і в більш пізні періоди. А ось офіційною датою заснування Полтави вважається 899 рік.
1: Betrachtet man die Entstehungsgeschichte der Stadt, so deuten archäologische Untersuchungen darauf hin, dass die ersten Siedlungen an der Stelle des heutigen Poltava bereits in der frühen Steinzeit entstanden. Auch aus späteren Epochen sind Spuren menschlicher Besiedlung in diesem Gebiet nachgewiesen. Als offizielles Gründungsdatum Poltavas gilt jedoch das Jahr 899.
0: Щодо давньої історії міста, то ми маємо згадати ще такі події.
1: Hinsichtlich der frühen Geschichte der Stadt sind zudem folgende Ereignisse erwähnenswert.
0: З початком визвольної війни козаків проти шляхти Речі Посполітої, період з 1648 по 1657 роки, Полтава стала військово-адміністративним центром Полтавського полку у складі Гетьманської України.
1: Mit Beginn des Kosakenbefreiungskrieges von 1648 bis 1657 gegen den Adel der Polnisch-Litauischen Union wurde Poltawa zum militärisch-administrativen Zentrum des Poltawa-Regiments innerhalb des ukrainischen Kosakenstaates.
0: А у 1709 році поблизу міста відбулась відома Полтавська битва, в якій був переможений шведський король Карл XII. Саме ці події присвячені музей історії Полтавської битви, який був відкритий 26 червня 1909 року на честь 200-річчя перемоги. Згодом музей розширювався і доповнювався новими експонатами.
1: Im Jahr 1709 fand nahe der Stadt die berühmte Schlacht bei Poltawa statt, in der der schwedische König Karl XII., der mit seiner Armee auf Moskau zumarschierte, eine Niederlage erlitt. Diesem Ereignis ist das Museum zur Geschichte der Schlacht bei Poltawa gewidmet, das am 26. Juni 1909 anlässlich des 200. Jahrestages des Sieges eröffnet wurde. Im Laufe der Zeit wurde das Museum erweitert und um neue Exponate ergänzt.
0: Далі ми зробимо невеличку музичну паузу і послухаємо пісню у виконанні українського співака Віталія Лобача. Вона таки називається «Полтава».
1: Wir legen hier eine kurze musikalische Pause ein und hören ein Lied des ukrainischen Sängers Vitali Lobach. Es trägt den Titel «Полтава».

0: А ще регіон Полтавщини дуже відомий тим, що саме тут, за оцінками фахівців, звучить наймелодічніша українська мова. І це в більшій мірі завдяки тому, що у Полтаві в першій чверті 19 століття письменник Іван Котляревський подарував Україні власну літературну мову і започаткував нову українську літературу.
1: Die Region Poltava ist dafür bekannt, dass hier Experten zufolge die ukrainische Sprache am wohlklingendsten zu hören ist. Dies ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass der Schriftsteller Iwan Kotlerewski im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts in Poltawa der Ukraine ihre eigene Literatursprache gab und eine neue ukrainische Literatur begründete.
0: Все своє життя, а він прожив 69 років, Іван Петрович Котляревський мешкав у Полтаві. Тут він народився і тут помер. Його поема «Енеїда» була написана у 1798 році і стала великим твором загальнонаціонального значення нової української літератури, адже вона була написана народною мовою. Також відомі його п'єси «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник». Вони були написані на основі живого усного мовлення народу і започаткували новий етап формування літературної мови.
1: Іван Петрович Котляревський verbrachte sein gesamtes Leben, er wurde 69 Jahre alt, in Poltava. Dort wurde er geboren und dort starb er auch. Sein 1798 verfasstes Gedicht Eneis entwickelte sich zu einem bedeutenden Werk von nationaler Tragweite für die neue ukrainische Literatur, da es in der Volkssprache geschrieben war. Auch seine Theaterstücke Natalka aus Poltava und Moskauer Magier sind bekannt. Sie basieren auf der lebendigen mündlichen Sprache des Volkes und leiteten eine neue Phase in der Entwicklung der Literatursprache ein.
0: З 1816 по 1821 роки Іван Котляревський був директором Полтавського вільного театру. Це був перший український професійний театр. Трупа театру щороку виступала не тільки у своєму місті, а й у Харкові, Кременчуці, Ромнах, Чернігові та інших містах України.
1: Von 1816 bis 1821 leitete Iwan Kotlerewski das Freie Theater von Poltava. Dies war das erste professionelle ukrainische Theater. Das Ensemble trat nicht nur in seiner Heimatstadt auf, sondern gastierte jährlich auch in Kharkiv, Kremenchuk, Ромни, Чаніїв und anderen ukrainischen Städten.
0: А повертаючись до п'єси «Наталка Полтавка», слід зазначити, що вона була написана у 1819 році, і ось вже більше ніж 200 років досі з великим успіхом виконується на різних сценах українських та не тільки українських театрів. Котляревський використав для своєї п'єси місцевий матеріал, широко відомі українські народні пісні, частина з яких була опублікована в збірниках. За жанром «Наталка Полтавка» – соціально-побутова драма, глибоко національна характерами і естетичною формою. Це перший твір нової української драматургії, у якому поєдналися ознаки сентименталізму та просвітницького реалізму.
1: Hinsichtlich des Stücks Natalka aus Poltava ist anzumerken, dass es 1819 entstand und seit mehr als 200 Jahren mit großem Erfolg auf den Bühnen ukrainischer und auch ausländischer Theater aufgeführt wird. Kotlerewski griff für sein Werk auf regionales Material zurück, insbesondere auf weithin bekannte ukrainische Volkslieder, von denen einige bereits in Sammlungen veröffentlicht worden waren. Gattungsmäßig handelt es sich bei Natalka aus Poltava um ein soziales Alltagsdrama, das sowohl in seinem Charakter als auch in seiner ästhetischen Form tief in der nationalen Tradition verwurzelt ist. Es ist das erste Werk des neuen ukrainischen Dramas, das Elemente des Sentimentalismus mit denen des aufklärerischen Realismus verbindet.
0: У 1889 році відомий український композитор Микола Лисенка написав одноіменну оперу, яка стала класикою українського оперного мистецтва. В творі багато пісень, які виконуються протягом п'єси.
1: Im Jahr 1889 komponierte der berühmte ukrainische Komponist Mykola Lysenko die gleichnamige Oper, die zu einem Klassiker der ukrainischen Opernkunst avancierte.
0: І зараз ми пропонуємо вам послухати арію Петра з опери «Наталка Полтавка» у виконанні українського співака Олександра Пономарьова.
1: An dieser Stelle laden wir Sie natürlich in die ukrainische Oper ein. Hören Sie die Arie des Peter aus der Oper Natalka aus Poltava. Es singt Oleksandr Ponomarjov.

0: Також головним здобутком Полтави вважається нарощування тут духовного потенціалу. Саме в цьому місті у другій половині 19-початку 20-го століття оселилися чи періодично працювали такі видатні письменники-інтелектуали української літератури, як Панас Мирний, Іван Нечуй-Левицький, Володимир Короленко, Марко Кропивницький, а також природознавець Василь Докучаєв, науковець і філософ Володимир Вернацький, вчений, генетик, ботанік, хімік і географ Микола Вавілов, лікар Микола Скліфосовський та інші. В цей період у Полтаві з'явилися такі освітні заклади, як педагогічний інститут, 6 гімназій, 5 училищ, 2 духовні школи, 6 земських, 27 церковно-парафіяльних та 19 єврейських шкіл, 5 клубів, 8 бібліотек, 4 друкарні та 2 видавництва.
1: Als eine der wichtigsten Errungenschaften Poltavas gilt die Entfaltung seines geistigen Potenzials. In dieser Stadt ließen sich in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts herausragende Schriftsteller und Intellektuelle der ukrainischen Literatur nieder, darunter Panas Mirny, Ivan Nechuy-Levitsky, Volodymyr Korolenko und Marko Kropyvnitsky. Ebenso wie die Naturforscher Vasil Dokuchaev, der Wissenschaftler und Philosoph Volodymyr Vernatsky, der Genetiker, Botaniker, Chemiker und Geograf Mykola Wawilow sowie der Arzt Mykola Sklifosowski. In diesem Zeitraum entstanden in Poltawa zahlreiche Bildungseinrichtungen, darunter ein pädagogisches Institut, 6 Gymnasien, 5 Schulen, 2 theologische Schulen sowie 6 staatliche Volksschulen, 27 Kirchspiel und 19 jüdische Schulen. Zudem wurden 5 Clubs, 8 Bibliotheken, 4 Druckereien und 2 Verlage gegründet.
0: Окремо слід згадати про українського письменника та драматурга Миколу Гоголя. Він народився у 1809 році у селищі Велике Сорочинці Полтавської губернії. Творчість Гоголя мала великий вплив на українську культуру. Спочатку юний Микола навчався у Полтавському повітовому училищі, а потім продовжив навчання у Ніжинській гімназії вищих наук. Тут Гоголь особливо охоче вивчав давню українську історію, народні звичаї та усну народну творчість, з якими знайомився не лише в друкованих джерелах, а й на ніжинських базарах у передмісті міста, де мав багато знайомих. Пізніше ніжинські типи та окремі сценки увійшли до творів письменника.
1: Besonders hervorzuheben ist der ukrainische Schriftsteller und Dramatiker Mykola Gogol, den wir Deutsche als Nikolai Gogol kennen. Er wurde 1809 im Dorf Veliki Sorochinski im Gouvernement Poltava geboren. Gogols Werk übte einen großen Einfluss auf die ukrainische Kultur aus. Zunächst besuchte der junge Mykola die Bezirksschule von Poltava und setzte seine Ausbildung anschließend am Gymnasium der höheren Wissenschaften in Nijin fort. Dort widmete sich Gogol mit besonderem Eifer dem Studium der alten ukrainischen Geschichte, der Volksbräuche und der mündlichen Volksüberlieferung. Mit diesen machte er sich nicht nur durch gedruckte Quellen bekannt, sondern auch auf den Märkten von Nijin und in den Vororten der Stadt, wo er zahlreiche Bekannte hatte. Später flossen Typen und einzelne Szenen aus Nijin in die Werke des Schriftstellers ein.
0: Був у творчості письменника і тривалий закордонний період. Тоді він відвідав і працював у Німеччині, Італії, Франції та Швейцарії.
1: Gogols Schaffen war auch von einem langen Auslandsaufenthalt geprägt. Er reiste unter anderem nach Deutschland, Italien, Frankreich und in die Schweiz und er arbeitete in diesen Ländern auch.
0: В Україні дуже шанують пам'ять Миколи Гоголя. У багатьох містах є вулиці Гоголя, його ім'я носить Київська бібліотека, Полтавський обласний академічний український музично-драматичний театр, Ніжинський державний університет.
1: In der Ukraine wird das Andenken an Mykola Gogol hochgehalten. In vielen Städten gibt es nach ihm benannte Straßen. Auch eine Bibliothek in Kiew, das Akademische Ukrainische Musik- und Schauspieltheater der Region Poltava sowie die staatliche Universität Nijin tragen seinen Namen.
0: А з 2007 року і до початку війни з Росією в Україні щорічно проходив Гогольфест – один з наймасштабніших і найвпливовіших міжнародних фестивалів сучасного мистецтва країни. Міжнародне журі премії «Ефе Евертс» вносячи Гогольфест до п'ятірки найкращих фестивалів Європи, окремо відзначила його унікальну здатність створювати потужний художній рух і формувати нові платформи в умовах обмежених ресурсів та суспільних викликів. Після початку повномасштабного вторгнення фестиваль тривалий час не міг проводитись у звичному форматі. Тому команда фестивалю реалізовувала різні мистецькі події за кордоном. А також запровадила в Україні і за кордоном рух «Антидот» – конференції, концерти, мистецькі події, що буквально згуртовують людей у складні часи долати труднощі, виклики сьогодення і продовжувати боротьбу за гідний прояв і зрощення культури в широкому сенсі. І ось нарешті, восени нинішнього року, Гогольфест повертається до Києва. Дати його проведення з 16 по 20 вересня.
1: Von 2007 bis zum Beginn des Krieges mit Russland veranstaltete die Ukraine jährlich das Gogolfest, eines der größten und einflussreichsten internationalen Festivals für zeitgenössische Kunst im Land. Die internationale Jury der 1968 von der American Marketing Association ins Leben gerufenen Effie Awards zählte das Gogolfest zu den 5 besten Festivals Europas. Die Jury hob besonders die einzigartige Fähigkeit des Festivals hervor, trotz begrenzter Ressourcen und gesellschaftlicher Herausforderungen eine kraftvolle künstlerische Bewegung zu schaffen und neue Plattformen zu etablieren. Nach Beginn der umfassenden Invasion gegen die Ukraine konnte das Festival lange Zeit nicht in seiner gewohnten Form stattfinden. Daher realisierte das Festivalteam verschiedene Kunstveranstaltungen im Ausland. Zudem wurde die Bewegung Antidot ins Leben gerufen, eine Initiative mit Konferenzen, Konzerten und Kunstevents, die Menschen in schwierigen Zeiten buchstäblich vereint, um aktuelle Herausforderungen zu bewältigen und den Kampf für eine würdige Entfaltung und Verschmelzung von Kultur im weitesten Sinne fortzusetzen. Und nun, im Herbst dieses Jahres, kehrt das Gogolfest nach Kiew zurück. Es findet vom 16. bis 20. September statt.
0: Треба відзначити, що одним із найвідоміших творів Миколи Гоголя є повість «Вечори на хуторі близ Диканьки». Український співак Олег Скрипка в одноіменному мюзиклі виконав пісню «Вакули». І саме її ми зараз послухаємо.
1: Zu den berühmtesten Werken Mykola Gogols gehören die Komödie Der Revisor, die Petersburger Erzählungen, der Roman Die toten Seelen, aber auch die Erzählung Abende auf dem Weiler bei Dikantka. Wir hören jetzt den Frontman der Band Wobli Vido Plesova, Oleg Skrypka, mit dem Song Vakula aus dem gleichnamigen Musical, das nach Gogols Erzählung Die Nacht vor Weihnachten entstand.

0: До російської агресії Полтава була сучасним українським містом з розвиненою структурою. Приміром, тут функціонували 12 закладів вищої освіти, включаючи Полтавську державну аграрну академію, Національний педагогічний університет імені Володимира Короленка, Полтавський університет економіки і торгівлі тощо.
1: Vor der russischen Aggression war Poltawa eine moderne ukrainische Stadt mit gut ausgebauter Infrastruktur. So gab es hier beispielsweise 12 Hochschulen, darunter die staatliche Agrarakademie Poltawa, die Nationale Pädagogische Universität Volodymyr Korolenko und die Universität für Wirtschaft und Handel Poltawa.
0: В Полтаві працювали більше 30 промислових підприємств, такі як автоагрегатний завод, завод хімічного машинобудування, цегляний завод, м'ясокомбінат, бавовнопрядильна фабрика та інші.
1: In Poltawa waren mehr als 30 Industriebetriebe ansässig, darunter ein Werk für Fahrzeugteile, ein Betrieb für chemischen Anlagenbau, eine Ziegelei, ein Fleischverarbeitungsbetrieb und eine Baumwollspinnerei.
0: Тролейбусний рух у Полтаві був відкритий у 1962 році, і зараз загальна довжина контактної мережі складає 72,6 кілометри. До війни на 9 маршрутах щодня працювали майже 90 тролейбусів.
1: 1962 wurde in Poltawa der Oberleitungsbusverkehr aufgenommen. Heute umfasst das Streckennetz insgesamt 72,6 Kilometer. Vor dem Krieg waren täglich fast 90 Oberleitungsbusse auf 9 Linien im Einsatz.
0: Щодо культурного життя, то крім вже згаданого нами раніше театру імені Гоголя, тут також є академічний обласний театр «Ляльок». У місті діють чимало музеїв. Найвідоміші з них – це Полтавський краєзнавчий музей, музей історії Полтавської битви, музей садиби Івана Котляревського, музей авіації і космонавтики, музей військових конфліктів ХХ століття.
1: Was das kulturelle Leben betrifft, so gibt es neben dem bereits erwähnten Gogol-Theater auch ein akademisches regionales Puppentheater. Die Stadt beherbergt zahlreiche Museen. Zu den bekanntesten zählen das Heimatmuseum Poltawa, das Museum zur Geschichte der Schlacht bei Poltawa, das Iwan Kotlarewski-Museum im ehemaligen Wohnhaus des Dichters, das Museum für Luftfahrt und Kosmonautik sowie das Museum für militärische Konflikte des 20. Jahrhunderts.
0: У Полтаві також є центральна обласна і дитячо-юнацька бібліотеки. Для відпочинку мешканців та гостей міста пропонується кілька парків. Приміром, центральний парк має назву «Корпусний сад». Тут налічується близько 70 видів дерев і кущів, розбита клумби півоні і троянд інших квітів. Композиційним центром парку є споруджений у 1805-1811 роках монумент слави, встановлений на честь перемоги над військами шведського короля Карла XII в Полтавській битві.
1: Poltawa verfügt zudem über eine zentrale Regionalbibliothek sowie über eine Kinder- und Jugendbibliothek. Für Erholungssuchende gibt es verschiedene Parks. Im zentralen Park wachsen rund 70 Baum- und Straucharten und es wurden Blumenbeete mit Pfingstrosen, Rosen und anderen Blumen angelegt. Den gestalterischen Mittelpunkt des Parks bildet das Ruhmesdenkmal, das zur Erinnerung an den Sieg über die Truppen des schwedischen Königs Karls XII. In der Schlacht bei Poltawa errichtet wurde.
0: А в нашій програмі знову лунає пісня про Полтаву. Її виконує юний співак Михайло Іванищенко.
1: Nun erklingt in unserem Programm erneut ein Lied über Poltawa. Es wird von Michailo Iwanischenko vorgetragen.

0: Полтава дуже пишається своїми земляками, які досягли чималих успіхів у різних напрямках діяльності. Ось тільки деякі з них.
1: Poltava ist sehr stolz auf seine berühmten Bürger, die in verschiedenen Bereichen beachtliche Erfolge erzielt haben. Hier sind einige von ihnen.
0: Юрій Кондратюк, справжнє ім'я Олександр Шаргей, український вчений-винахідник шведсько-єврейського походження, один із піонерів ракетної техніки і теорії космічних польотів. Саме він є автором траси Кондратюка, якою подорожували на місяць американські космічні кораблі «Аполлон». Іменем Кондратюка названо один із кратерів на зворотному боці місяця. З початком Другої світової війни Кондратюк вступив до лав народного ополчення і загинув у 1942 році у віці 44 років.
1: Юрій Кондратюк, der eigentlich Alexander Scharhe hieß, war ein ukrainischer Wissenschaftler und Erfinder schwedisch-jüdischer Abstammung, einer der Pioniere der Raketentechnik und der Raumfahrttheorie. Er entwickelte die sogenannte Kondratjuk-Route, die von den amerikanischen Apollo-Raumschiffen für den Flug zum Mond genutzt wurde. Auf der Mondrückseite wurde ein Krater nach ihm benannt. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs schloss sich Kondratjuk der Volksmiliz an und fiel 1942 im Alter von 44 Jahren.
0: Віра Холодна, дівоче прізвище Левченка, українська кіноактриса епохи німого кіно. Одна з найвідоміших акторок німого кіно, перша акторка німого кіно у тодішній Російській імперії. Знімалась здебільшого у жанрах драми, мелодрами і короткометражного кіно. Хоча вона прожила лише 25 років, її популярність на початку ХХ століття була дуже великою. Її вирізняв витончений оригінальний смак. Ще за часів скрути вона сама створювала собі фасони і шила вбрання, в тому числі й капелюшки. І навіть у парфумах виявляла винахідливість. Саме Віра Холодна запровадила моду на змішування ароматів.
1: Віра Холодна, geborene Levchenko, war eine ukrainische Filmschauspielerin der Stummfilm-Ära. Sie zählte zu den berühmtesten Stummfilmschauspielerinnen und war der erste große Star des Stummfilms im damaligen russischen Kaiserreich. Sie spielte vorwiegend in Dramen, Melodramen und Kurzfilmen. Obwohl sie nur 25 Jahre alt wurde, erfreute sie sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts enormer Beliebtheit. Sie zeichnete sich durch einen raffinierten, eigenständigen Geschmack aus. Selbst in schwierigen Zeiten kreierte sie ihren eigenen Stil und entwarf ihre Garderobe, einschließlich der Hüte, selbst. Auch bei Parfums bewies sie Einfallsreichtum. Es war Vera Holodna, die die Mode des Mischens verschiedener Duftnoten begründete.
0: Іцхак Бен-Цві, прізвище при народженні Шимшелевич, один із засновників держави Ізраїль, ізраїльський політичний та державний діяч, другий президент Ізраїлю. Він народився у Полтаві в родині євреїв. Після завершення школи навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. За свою політичну діяльність у 1905 році був засланий до Сибіру, звідки втік і поселився у Палестині, де створив єврейську організацію самооборони. Згодом Бен-Цві став президентом Єврейської національної ради, а у 1952 році був обраний президентом Ізраїлю. На цій посаді протримався 10,5 років.
1: Jitzhak Ben-Zvi, geboren als Jitzhak Shimshelevich, war einer der Gründer des Staates Israel, ein israelischer Politiker und Staatsmann sowie der zweite Präsident Israels. Er wurde in Poltava in eine jüdische Familie hineingeboren. Nach der Schulzeit studierte er an der Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität in Kiew. Aufgrund seiner politischen Aktivitäten wurde er 1905 nach Sibirien verbannt. Ihm gelang jedoch die Flucht nach Palästina, wo er eine jüdische Selbstverteidigungsorganisation gründete. Später wurde Ben-Zvi Präsident des jüdischen Nationalrats und 1952 wurde er zum Präsidenten Israels gewählt. Dieses Amt bekleidete er 10,5 Jahre lang.
0: Андрій Данілко, він же Вірка Сердючка, український актор, співак, сценарист, телеведучий, композитор, народний артист України. У своєму сценичному персонажі Вірки Сердючки з'явився перший раз у Полтаві у 1989 році. Сценічне ім'я запозичив від своєї однокласниці Ані Сердюк. Спочатку Вірка Сердючка була продавчинею, але пізніше Андрій змінив її амплуа і зробив проводницею. Після цього отримав шалену популярність як майстер гумору не тільки в Україні, а й на території колишнього Радянського Союзу. Згодом став співати і навіть представляв Україну у 2007 році на популярному пісенному конкурсі «Євробачення», де посів почесне друге місце. Його пісня мала назву «Танцинг Лаша Тумбай» і була написана на суржику з української, російської, англійської та німецької мов.
1: Андрій Данилко ist ein ukrainischer Schauspieler, Sänger, Drehbuchautor, Fernsehmoderator und Komponist, der als Volkskünstler der Ukraine ausgezeichnet wurde. Als seine Bühnenfigur Werger Serdutschka trat er erstmals 1989 in Poltawa auf. Seinen Künstlernamen entlehnte er von seiner Mitschülerin Annie Serdyuk. Ursprünglich war Werger Serdutschka als Verkäuferin angelegt, doch später änderte Andrei ihre Rolle und machte aus ihr eine Reiseleiterin. Daraufhin erlangte er als Humorist enorme Popularität, nicht nur in der Ukraine, sondern im gesamten Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Später begann er zu singen und vertrat als Werger Serdutschka die Ukraine 2007 sogar beim beliebten Eurovision Song Contest, wo er einen ehrenvollen zweiten Platz belegte. Sein Lied trug den Titel Dancing Lasha Tumbai und war in einer Mischsprache aus Ukrainisch, Russisch, Englisch und Deutsch verfasst.
0: Цікаво, що в тексті цієї пісні є слова, які частина людей сприймала на слух як Russia Goodbye, прощавай, Росія, що викликало різко негативну реакцію в частині російської аудиторії. І хоча тоді Андрій Данилко казав, що фраза

0: Nach Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine im Jahr 2022 änderte er den Text, sodass die Worte im Lied fortan tatsächlich nur noch Russia Goodbye lauten.
1: До речі, незабаром, 17 жовтня, Андрій Данилко має виступити у столиці Німеччини – Берліні.
0: Übrigens, Werker Sedutschka gastiert am 17. Oktober in Berlin.
1: Саме піснею Верки Сердючки «Dancing Russia Goodbye» ми, це Ігор Зажицький та Аня Айснер, сьогодні будемо завершувати нашу передачу. До зустрічі рівно за тиждень. Всього вам найкращого і хай щастить!
0: Mit Werker Sedutschkas Lied «Dancing Russia Goodbye» beenden wir, Ігор Зажицький und Аня Айснер, unser heutiges Programm. Wir hören uns in genau einer Woche wieder. Alles Gute bis dahin und viel Glück. Tschüss!